0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatat Star FM Esti.
1: Niin. Ruvan siinä.

0: Traffic Symbol ja Sakula traatat Star FM Eesti.
1: Töötakaa. Niin. Luvan siinä.

Ioni Boys. On used to let his name know, Rey Miski and on Loe. Kyllä maksin vittu aika pea, miss nimet annattaa. Kui yks kak morski lehti tämä myytti.